0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Патріарший вікарій розповів про складану ситуацію у секторі Газа. Біскупи Франції лічаць закон об еутаназії адыходам ад традыцыі клопату. У другой частцы праграмы наша рубрыка, прысвечаная сувязям хрысціянства і беларускай літаратуры. 17 ліпеня вас вітае Марыя Валодзіна. Спецыяльны пасланнік папы завяршыў чатырохдзённы візіт ва Украіну. У цэнтры перамоў былі пытанні гуманітарнага супрацоўніцтва, вызвалення ваеннапалонных і грамадзянскіх асоб, а таксама вяртання украінскіх дзяцей, вывезеных за межы краіны. Іерарх запэўніў украінскі народ, які пакутуе ад вайны, у блізкасці і малітоўнай падтрымцы папы. Кардынал Дзупі наведаў Львоўскую вобласць і Кіеў. 15 ліпеня, у дзень дзяржаўнасці Украіны, ён прыняў удзел ва ўрачыстасцях у гонар хросту Кіеўскай Русі, якія прайшлі на Міхайлаўскай плошчы з удзелам прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зяленскага, прадстаўнікоў дзяржаўнай улады і рэлігійных супольнасцей. Пасля гэтага спецпасланнік папы сустрэўся з міністрам замежных спраў Украіны Андрэем Сібігам, які падзякаваў святому пасаду за гуманітарныя намаганні і падкрэсліў, што Украіна імкнецца дасягнуць справядлівага і працяглага міру. Міністр звярнуў увагу кардынала Дзупі на становішча мірнага насельніцтва у населеных пунктах Алешкі і Голая прыстань у Херсонскай вобласці, дзе тысяча жыхароў маюць патрэбу ў тэрміновым адкрыцці гуманітарнага калідора. Падчас сустрэчы абмяркоўваліся пытанні захавання і аднаўлення Кіева-Пячэрскай лаўры, пашкоджанай у выніку нядаўняй расійскай атакі. Манастырскі комплекс, які ўваходзіць у спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА, у жніўні адзначыць 975-годдзе свайго заснавання. Як паведаміла Авеніры, у Кіеве кардынал Дзупі правёў шэраг іншых афіцыйных сустрэч. Падчас гэтых сустрэч украінскі бок перадаў кардыналу Дзупі просьбы, сярод якіх садзейнічаць абмену ваеннапалоннымі па прынцыпу «усіх на ўсіх», пошук зніклых без вестак, вяртанне грамадзянскіх асоб і дзяцей. Сваякі палонных таксама звярнуліся да кардынала з просьбай наведаць месцы зняволення ў Расіі, дзе ўтрымліваюцца ўкраінскія ваеннапалонныя. Калі хоць адзін ваеннапалонны, адзін мірны жыхар ці адно дзіця зноў змогуць абняць сваіх блізкіх, гэта будзе яшчэ адной цаглінай у справе будаўніцтва міру, сказаў кардынал Дзупі. Ён запэўніў, што святы пасад будзе прыкладаць усе магчымыя гуманітарныя намаганні ў адпаведнасці з воляй папы

0: права 14. Гуманітарная дзейнасць павінна стаяць вышэй за любую палітычную ці ваенную логіку. Менавіта гэта найбольш блізкае сэрцу касцёла, які з'яўляецца знаўцам чалавечнасці, дадаў іерарх. Нягледзячы на спыненне агню, жыхары сектара газа ўсё яшчэ жывуць ва ўмовах цяжкага гуманітарнага крызісу. Біскуп Уільям Шамалі, патрыяршы вікары Іерусаліма, спадзяецца на хуткае адкрыццё школы пры парафіі святой сям'і ў Газе. У інтэрв'ю французскай рэдакцыі нашага радыё іерарх распавёў пра маштабы разбурэнняў, недахоп рэсурсаў і планы лацінскага патрыярхата аднавіць школу. Ізраільскія бамбардзіроўкі Газы не былі цалкам спыненыя. Паводле звестак Міністэрства аховы здароўя, за 9 месяцаў было забіта больш за 1000 чалавек, у тым ліку 265 дзяцей. Па словах біскупа Шамалі, насельніцтва Газы жыве на 47% тэрыторыі, паколькі Ізраіль кантралюе астатнія 53%. Людзі жывуць у надзвычай складаных і цесных умовах. Каля 80% інфраструктуры знішчана, разбураныя не толькі будынкі, але і сістэмы водазабеспячэння і электрычнасці. Шмат школ і універсітэтаў больш не існуе. Людзі жывуць у намётах. Вікары звярнуў увагу на становішча дзяцей у Газе. Многія з іх не ходзяць у школу. Цэлымі днямі яны збіраюць дровы, цвікі і іншыя рэчы, якія можна паўторна выкарыстаць або прадаць. Лацінскі патрыярхат спадзяецца ў верасні адкрыць школу пры парафіі святой сям'і, каб прыняць туды каля 1000 дзяцей. Важна, каб яны зноў пачалі вучыцца, аднавілі нармальнае жыццё і пераадолелі траўмы вайны, падкрэсліў іерарх.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Епіскапат Францыі выказаўся супраць закона аб легалізацыі эўтаназіі і асіставанага самагубства. Біскупы апублікавалі заяву, у якой назвалі рашэнне нацыянальнага сходу паваротным момантам у гісторыі краіны. Як падкрэсліваецца ў заяве епіскапату, прыняты закон азначае адыход ад традыцыі клопату пра цяжкахворых і паміраючых. Новыя правілы могуць змяніць грамадскае ўспрыманне старасці, інваліднасці, хвароб і чалавечай уразлівасці, а таксама аслабіць давер паміж пацыентамі, іх сем'ямі і ўрачамі. Біскупы падкрэслілі рызыку ускоснага ціску на пажылых і ўразлівых людзей і адзначылі, што вопыт іншых краін паказвае тэндэнцыю да паступовага пашырэння крытэрыяў доступу да эўтаназіі і асіставанага самагубства. Замест гэтага іерархі заклікалі да далейшага развіцця паліятыўнай дапамогі і новага імпульсу для ўдзелу сем'яў, медыкаў, валанцёраў і святароў у суправаджэнні людзей у канцы жыцця. У заяве прагучала таксама падзяка ўсім медыцынскім работнікам і апекунам хворых, пажылых і інвалідаў.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё. Хрысціянства і літаратура.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. У эфіры перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Працягваем знаёмства з творамі Міхася Лынькова, якія ён напісаў пасля таго, як здзейсніў падарожжа ў Злучаныя Штаты Амерыкі, каб прыняць удзел у працы беларускай дэлегацыі пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. У мінулай перадачы мы гаварылі пра цыкл нарысаў, што носіць назву «Асамблейныя замалёўкі». У ім савецкі пісьменнік абураецца набожнасцю некаторых заходніх палітыкаў – амерыканскага прэзідэнта Гары Трумана і англійскага лорда Слопінга. Апошні з'яўляецца выдуманым літаратурным персанажам. Брытанскі арыстакрат у сваіх прамовах цытуе Біблію і слухае рэлігійную музыку ў спецыяльнай залі на трансатлантычным караблі. Ён таксама цікавіцца ў Сцюарта, калі будзе адбывацца набажэнства ў капліцы, уладкаванай на параходзе. За Сцюартам можна было дазволіць сабе сказаць некалькі слоў, запытацца аб прозвішчы, адкуль паходзіць, ці ёсць сям'я і калі адбудзецца служба ў паходнай царкве. Аднак набожнасць лорда ніяк не мяняе яго паводзіны да лепшага. Самым страшным злачынствам арыстакрата, паводле Міхася Лынькова, з'яўляецца няўдзячнасць. Ён, хоць і мае такую магчымасць, не бароніць афрыканскае племя, што ў свой час выратавала яму жыццё і якое англійскія ўлады хочуць выгнаць з родных мясцін. Яшчэ адзін адмоўны герой нарыса, што носіць назву Агні Танганьікі, безыменны амерыканскі сенатар. Ён, як і лорд Слопінг, падтрымлівае каланіяльную сістэму і выступае з прамовай супраць прадстаўніка афрыканскага племені, якое англічане збіраюцца пазбавіць бацькаўшчыны. У сваім выступе палітык спасылаецца на патрэбу бараніць хрысціянскую цывілізацыю і хрысціянскую дзяржаву – Англію. Вось што паводле савецкага пісьменніка гаварыў амерыканскі сенатар падчас пасяджэння аднаго з камітэтаў ААН. «Народ майго штата не пацярпеў бы, калі б я выступіў супроць свабоды і цывілізацыі, супроць нашай слаўнай дэмакратыі. І я заўсёды абараняю і буду абараняць нашу свабоду і дэмакратыю ад тых, хто падрывае святыя асновы хрысціянскай цывілізацыі. Іх падрываюць, як вядома, чырвоныя. Яны гэта робяць у нас. Яны гэта робяць ва ўсім свеце. І вось перад вамі толькі што выступаў гэты негр. Ён кінуў абвінавачванне вялікаму беламу народу ў нечуваных злачынствах. Гэта страшэнная абраза ўсіх нас, усёй нашай цывілізацыі. Хіба ён з'яўляецца прадстаўніком свайго народа? Хіба ён выказвае інтарэсы цэлага народа? Ён дзейнічае ад невялікай групы незадаволеных, якія займаюцца шкоднай прапагандай у сваіх злачынных палітычных мэтах, каб падарваць існуючы парадак, падарваць прэстыж вялікай хрысціянскай дзяржавы. Абаронцамі хрысціянскай цывілізацыі Міхась Лынькоў з'едліва называе выступоўцаў, што падтрымалі лорда і сенатара. Прамаўлялі гэтыя аратары, паводле савецкага пісьменніка, без натхнення. Так працяг дэбатаў у камітэце ААН апісвае Лынькоў. Сёй той з абаронцаў хрысціянскай цывілізацыі паспрабаваў нешта выступіць, але з тым жа поспехам. Іх слухалі безуважна, ды і самі прамоўцы гаварылі без асаблівага натхнення, а проста так, афіцыйна, па абавязку для пратакола. Рэлігійныя матывы гучаць і ў выступе апанента англічан і амерыканцаў, прадстаўніка племені Вамеру. Ён, баронячы права свайго народа карыстацца зямлёй, гаворыць, што яна дадзена яго суайчыннікам Богам. Паслухаем фрагмент з прамовы прадстаўніка карэнных афрыканцаў. «Племя Вамеру, — сказаў ён, — невялічкае племя, яно жыве на схіле гары Меру. Жыло яно там з далёкіх часоў, і дзяды нашы жылі там, і прадзеды. Зямлю нашу не людзі далі, а Бог нам даў, каб мелі мы чым пракарміцца на ёй і пракарміць сваю жывёлу, а таксама маглі здабываць соль сабе і другім плямёнам. Яшчэ раз пра тое, што родная зямля, дадзеная Вамеру Богам, выступоўца згадвае, калі апісвае барацьбу свайго народа супраць перасялення. Паводле яго, пра гэта супляменнікі аратара гаварылі камісару англійскіх уладаў. «Пан камісар загадаў нам перасяляцца. Мы прасілі яго пачакаць пастановы аб'яднаных нацый, бо мы мелі адказ, што петыцыя наша прынята. Але пан камісар сказаў нам аб бескарыслівасці ўсіх нашых петыцый і вызначыў дзень для перасялення. Мы зноў адмовіліся ад перасялення, і нашы старэйшыя людзі заявілі камісару: «Калі ён хоча адабраць у нас Богам дадзеную зямлю, то гэта можна зрабіць, толькі пераступіўшы праз нашы трупы». У асамблейных замалёўках некалькі разоў сустракаем улюбёны выраз Міхася Лынькова «Крый Божа». Як і ў іншых творах савецкага пісьменніка, героі амерыканскіх нарысаў прамаўляюць яго механічна, аднак гэтыя словы сведчаць пра глыбока ўкаранёнае ў сусветную культуру хрысціянства. Так выраз «Крый Божа» ужывае Лынькоў, апісваючы прамову прадстаўніка Вамеру ў ААН. Афрыканскі дэлегат імкнуўся быць асцярожным і нікога не абразіць. Ён гаварыў спакойна, не спяшаючыся, абдумваючы кожнае слова, каб не пакрыўдзіць «Крый Божа» чым-небудзь гэтага высокага сходу, дзе так багата, ах, як багата, белых людзей. Гаворку пра рэлігійныя матывы ў амерыканскіх творах Міхася Лынькова мы працягнем праз тыдзень. А сёння наш час падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Кардинал Черни відзначає 80-ті і покидає склад виборщиків папи. Святі посади Федеральний банк Германії будуть супрацовничати у фінансовому нагляді. У другій частці нашої програми – розважання до недільного Євангелля. 18 липня вас вітає Олександр Панченко. Арцибіскуп Пол Річард Галахер, секретар по односинах з державами і міжнародними організаціями, спеціальний посланник папи, розпочав візит в Україну з нагоди святкування 35-ті відновлення структур католицького костіла латинського обраду. Місія ієрарха протягнеться до 21 липня, вона приміркована до урочистостей, які відбудуться 19 липня у Національному санктуарі Маті Божої Святого Шкаплера у Бердичеві. Юбілей відновлення структур латинського обраду в Україні супадає з успомінам об апостольським подорожжі святого Яна Павла II, який навідав Україну у 2001 році. 16 липня арцибіскуп Галахер прибив у польський Краков, а затим протягнув шлях на автомобілі у супроводженні апостольського нунція в Україні арцибіскупа Вісвальдеса Кульбокаса. Раніцею 17 липня арцибіскуп Галахер зустрівся з арцибіскупом Львовським М'ячеславом Макшицьким, а так само представниками обласних і городських уладов. Папський легат підкреслив, що костіли Лев XIV не забуваються на покути українського народу і принесені їм ахвяри. Справедливе завершення війни означає відновлення миру у цій частці Європи. Для цього необхідно створити спеціальні умови, відзначив представник апостольської столиці. Раніцею у капліце Кури ієрарх прийняв удзел у молитві і хвіліни маўчання у пам'яць об ахвярах войны. Затым папскі посланник наведаў украінскі каталіцкі універсітэт. У другой палове дня ён наведаў парафію святого Яна Павла II у Роўна, пасля чаго прыбыў у апостольскую нунцыятуру ў Кіеве, дзе ўвечары сустрэўся з главой украінскай грэка-каталіцкай царквы архіепіскапам Святаславам Шаўчуком. У першую гадавіну ізраільскага ракетнага ўдару па касцёле святой сям'і ў Газі, які адбыўся 17 ліпеня 2025 года і забраў жыцці трох чалавек, у парафіі адбудзецца імша ў інтэнцыі загінулых, параненых і іх сем'яў. Рэйд ізраільскай арміі глыбока ўзрушыў касцёл і ўвесь свет, адзначыў пробашч айцец Габрыэль Арманеллі. Лев XIV адрэагаваў на яго падчас малітвы анёл панскі, выказаўшы глыбокі смутак з нагоды трагедыі, згадаўшы імёны ахвяр і заклікаўшы да міру і павагі да міжнароднага гуманітарнага права. Префект дикастерії по служінні інтегральному розвитку чоловіка кардинал Майкл Черни сьогодні відзначив 80-ті. З гэтага дня ён губляє право удзелу ў канклаве, а колькасць кардиналаў-выбаршчыкаў скарачаецца до 116. Кардинал Черни нарадзіўся ў 1946 годзе ў Чэхаславакіі, але ўжо праз два гады яго бацькі былі вымушаныя эміграваць у Канаду. Там ён уступіў у таварыства Єзуса і прыняў прэзбітэрскае пасвячэнне. Іерарх служыў у Лацінскай Амерыцы і Афрыцы, адказваў за пытанні сацыяльнай справядлівасці ў курыі ордэна езуітаў. У 2019 годзе папа Франтішак надаў яму кардынальскую годнасць, а пазней тытул арцыбіскупа. У 2022 прызначыў іерарха прэфектам дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. Нягледзячы на 80-гадовы ўзрост, кардынал Черны працягвае служэнне на гэтай пасадзе. У Ватыкане была падпісана дамова аб тэхнічным супрацоўніцтве паміж Управленнем па наглядзе і фінансавай інфармацыі Святога Пасаду і Цэнтральным банкам Германіі. 17 ліпеня дакумент падпісалі прадстаўнік нямецкага федэральнага банка Бургхард Бальц і дырэктар Управлення па наглядзе і фінансавай інфармацыі Федэрыка Антэліні Руса. У межах пагаднення бакі будуць абменьвацца вопытам, ведамі і лепшымі практыкамі ў сферы фінансавага нагляду дзеля агульнай мэты садзейнічання празрыстасці і стабільнасці міжнароднай фінансавай сістэмы. Найлепшым спосабам спрыяння новым пакліканням з'яўляецца прыклад шчаслівых, верных і адданых Евангелю святароў, заўважыў прэфект дыкастэрыі па справах духавенства. Кардынал Лазарус Юхён Сік скіраваў пасланне да парагвайскіх святароў, якія бралі ўдзел у нацыянальных днях духавенства. Асноўную ўвагу ў сваім звароце ватыканскі іерарх звярнуў на пытанне святарскай тоеснасці. Ён падкрэсліў, што ў сучасным свеце, пазначаным секулярызацыяй, лічбавай культурай, грамадскімі пераменамі і новымі выклікамі евангелізацыі, святар не з'яўляецца проста чалавекам, які выконвае рэлігійныя абавязкі ці прадстаўляе пэўную супольнасць. Ён пакліканы быць жывым вобразам Хрыста, добрага пастыра сярод Божага народу. Прэфект заклікаў святароў надалей быць побач з беднымі, моладдзю, сем'ямі, найбольш уразлівымі супольнасцямі. Кардынал нагадаў, што найлепшым спосабам спрыяння новым пакліканням з'яўляецца прыклад шчаслівых, верных і адданых Евангелю святароў. Паводле яго слоў, менавіта жывая вера і малітва супольнасці дапамагаюць маладым людзям пачуць Божы заклік і мужна адказаць на яго.
2: Тыдзень у Беларусі. Ушанаванне мучанікаў вайны, малітва за ахвяр землятрусу, сустрэча моладзі. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Пад Гродна ўшаноўваюць памяць Мар'яны Бернацкай і іншых мучанікаў Другой сусветнай вайны. У суботу ў Навумавічы вырушылі пілігрымы, у тым ліку вернікі Гродзенскай парафіі, благаслаўлёнай Мар'яны Бернацкай. Увечары на месцы смерці ахвяр вайны запланавана святая імша ў памяць аб іх. У Навумавіцкім лесе, дзе былі расстраляныя нацыстамі больш за 3000 чалавек, штогод моляцца за мір ва ўсім свеце і ўсіх сем'ях, каб яны на ўзор благаслаўлёнай Мар'яны Бернацкай былі здольныя на ўзаемнае служэнне, адданасць і ахвяру. У Браславе праходзяць дыяцэзіяльныя дні моладзі. З пятніцы па нядзелю адбываецца сустрэча моладзі віцебскай дыяцэзіі. У праграме набажэнствы, воркшопы, канферэнцыі, сведчанні. Галоўнымі спікерамі сустрэчы абраныя ксёндз Алег Мылко, айцец Александр Чарнасек і ксёндз Яўгеній Шыманович, якія прамаўляюць канферэнцыі. Моладзь заахвочваюць абнаўляць сваю веру, рабіць крок насустрэч Хрысту і ісці за ім з даверам. Урачыстасці праходзяць у Гудагаі. У суботу і нядзелю ў санктуарыі Маці Божай Шкаплернай Гродзенскай дыяцэзіі свят адбываецца ў 775-годзе шкаплерных аб'яўленняў і 35-годзе аднаўлення структур каталіцкага касцёла ў Беларусі. Падчас набажэнства моляцца за арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча з нагоды яго 80-годзе з дня нараджэння і 45-годзе святарства, а таксама за біскупа Александра Кашкевіча, які сёлета святкуе 50-годзе святарства і 35-годзе біскупства. Праграма ўключае крыжовы шлях на кальварыі, начную працэсію са свечкамі, урачыстую адпустовую імшу. У Мінску моляцца за ахвяр землятрусу ў Венесуэле. У суботу ў архікатэдральным касцёле цэлібруецца святая імша аб вечным шчасці для ахвяраў землятрусу, падчас якога загінула больш за 3500 чалавек, а пацярпела амаль 17 тысяч чалавек. Узначаліць еўхарыстыю запрасілі апостальскага нунцыя ў Беларусі арцыбіскупа Іньяцыя Чыфалія. Пацвердзіў сваю прысутнасць таксама пасол Венесуэлы ў Беларусі Франклер Рэмірэс Араке. Рэкалекцыі, прысвечаныя распазнанню паклікання, праходзяць у Гродзенскай семінарыі. З пятніцы па нядзелю на духоўныя практыкаванні запрасілі хлопцаў, асабліва міністрантаў. Удзельнікі рэкалекцыі маюць магчымасць празважаць над жыццёвым пакліканнем і адказаць сабе на пытанне, да чаго яго кліча Бог. Сустрэча дазваляе адчуць клімат семінарыйнага жыцця, паразмаўляць з семінарыстамі, выхавацелямі, а таксама больш даведацца аб праўдах веры і малітве. Падрыхтавана паводле грунінця збівайка, сулікнюс збівайка, сулікмін збівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міскевіч спецыяльна для Vatican News.
3: Тыдзень у Беларусі.

У эфіры Ватыканскае радыё. Разважанні да нядзельнага Евангелля. Слава Христу, паважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 16-ю звычайную нядзелю. Паводле святога Мацвея, 13 раздзел, ад 24 да 30 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Езус прапанаваў людзям іншую прыпавесць, кажучы: «Валадарства нябеснае падобнае да чалавека, які пасеяў добрае насенне на полі сваім. Калі ж людзі спалі, прыйшоў вораг яго і пасеяў між пшаніцаю каласоўнік і пайшоў. Калі ж збажана ўзышла і дала плод, тады паказаўся каласоўнік. Прыйшоўшы ж, слугі гаспадара дому сказалі яму: «Пане, ці ж недобрае насенне пасеяў ты на полі сваім, адкуль жа на ім каласоўнік?» Ён жа сказаў ім: «Вораг зрабіў гэта». Слугі сказалі яму: «Хочаш, мы пойдзем выпалаць яго?» Але ён сказаў: «Не, каб, выбіраючы каласоўнік, вы не павырывалі разам з імі пшаніцы. Пакіньце расці разам тое і другое да жніва, і ў час жніва я скажу жняцам: збярыце спачатку каласоўнік і звяжыце яго ў пучкі, каб спаліць, а пшаніцу збярыце ў гумно маё».

0: Дабрыня і прыгажосць спрыяюць таму, што многія праблемы мы бачым у новым святле, а жыццё становіцца лягчэйшым. Мастацтва жыць заключаецца ў тым, каб рабіць месца для дабра, каб яно пераважала ў нашым жыцці. Пра тое, як хутка зло заглушае дабро і як шмат прыносіць шкоды, якую часта ўжо немагчыма выправіць, мы ведаем аж занадта з вобразаў сусветных падзей, якія паказваюць нам СМІ. Але паглядзім на нашую штодзённасць. Ці чынімі простыя жэсты любові, аказваючы дапамогу патрабуючым, терпячым, пакінутым і тым, хто ў роспачы, ці дзелімся дзень за днём скарбам нашага сэрца і дабрынёю. Праз дабро мы не зможам цалкам ліквідаваць зло, так, каб яно знікла з жыцця. Але прынамсі будзем сістэматычна яго выдаляць. Прыпавесці Езуса аб распаўсюджванні Божага валадарства на зямлі дазваляе нам з вялікім рэалізмам адкрыць, што яно ўдзельнічае ў барацьбе, якую вядзе супраць яго вораг, што сее каласоўнік паміж пшаніцаю. Езус вучыць нас глядзець на свет з хрысціянскім рэалізмам і падыходзіць да кожнай праблемы, захоўваючы прынятыя правілы, але таксама разважліва і цярпліва. Слова Езуса датычыць усіх пакаленняў і часоў, і значыць нас. Таму мы можам знайсці штосьці для сябе з мудрасці гэтай прыпавесці. Поле – гэта свет, добрае насенне – гэта сыны валадарства. А класоўнік – сыны злога духа, вораг, які пасеяў іх – гэта д'ябл. Жніво – сканчэнне свету, жняцы – гэта анёлы. Тады праведнікі зазяюць, як сонца валадарства і хайца. Глыбіня добрай весткі невычэрпная для таго, хто ведае, у чым сэнс жыцця. Мы можам абагаціць чалавека, зрабіць яго лепшым, узнесці на вышыні, а можам таксама знішчыць, сапсаваць. Сёння шмат гаворыцца пра выхаванне, мала пра амаральнасць, пра дрэнны прыклад. Атрымліваецца, гэта не выхаванне, а нешта адваротнае. Амаральнасць нішчыць у чалавеку вобраз Бога. Таму вельмі суровы суд чакае кожнага, хто стаў прычынай амаральнасці, бо ён прымае ўдзел ва ўсіх чынах чалавека, якому даў дрэнны прыклад. Зло імкнецца ўкараніцца ў жыцці, яно нішчыць і марнуе шмат энергіі чалавека. Самі чуем, а можа і кажам, што многія справы каштуюць нам вялікіх нерваў альбо здароўя. Дабро дадае сіл, цешыць, будуе, ажыўляе. Дабро і прыгажосць спрыяюць таму, што жыццё становіцца лепшым, набывае пазітыўнае значэнне. З гэтай прычыны ў змаганні са злом недапушчальная павярхоўнасць. Тут патрэбна прамое супраціўленне. Трэба быць пільным да зла, бо яно хутка заглушае дабро і наносіць вялікую шкоду, якую часта ўжо немагчыма выправіць. Ведаем мноства прыкладаў з уласнага жыцця і з сітуацыі ў свеце. Мы не можам выдаліць зло цалкам, але прынамсі кожны добры ўчынак будзе дадаваць смак нашаму жыццю, будзе яго закваскай. Мы ведаем таксама, што ўсё служыць на карысць тым, хто любіць Бога і хто пакліканы па яго пастанове, бо каго ён наперад пазнаў, таго і прызначыў быць падобным да вобраза свайго сына, каб ён быў першародным між многімі братамі. Паслані да Рымлян, 8 раздзел. Свет дамагаецца ад хрысціянаў актыўнасці, кажа пра неабходнасць розных справ міласэрнасці, пра каталіцкія садкі, школы, дамы сацыяльнай апекі. Доўга можна пералічваць прыклады такой формы актыўнасці. Адсюль часта паходзіць сцвярджэнне, што хрысціяне марнуюць час на малітву, выдаткоўваюць грошы на касцёлы і іх будаўніцтва, трацяць сілы на літургію, адарацыю. Зласлівыя кажуць, што малітва – гэта пустая трата энергіі і часу. Вера ж без малітвы засыхае і становіцца мёртвай, як кветка без вады. Хрысціянін насуперак перакананням, пануючаму ў сучасным свеце, найперш павінен быць чалавекам глыбокай малітвы, толькі з гэтага сыходзіць гатоўнасць да дзеяння і актыўнасці. У пасланні да Рымляна гучыць заахвочванне вучыцца жыць малітвай, каб мы станавіліся святыняю Духа Святого, у якой нястомна гучыць малітва. Святы Павел дасканала разумее, што малітва – справа нялёгкая, але сам Дух дапамагае ў слабасцях нашых, бо мы не ведаем, аб чым трэба маліцца. Пасланне да Рымляну, 8 раздзел. Таму мы не павінны баяцца недасканаласці нашых малітваў, бо Дух Божы, які жыве ў нашых сэрцах, сам заступаецца за нас. Ён асвячае нашу малітву і далучае яе да адвечнай малітвы Божага сына. Адзін з зайцоў пустыні вызнаў: мне здаецца, што нішто не патрабуе такіх намаганняў, як малітва. Бо кожны раз, калі чалавек хоча маліцца, злыя духі намагаюцца стрымаць яго ад гэтага, ведаючы, што нішто ім так не перашкаджае, як малітва, скіраваная да Бога. Бо кожная іншая справа, якой займаецца рэлігійны чалавек, хоць яна можа быць працяглай і патрабаваць вытрываласці, завяршаецца, аднак, нейкай перадышкай. Малітва ж патрабуе вялікага высілку і барацьбы аж да апошняга ўздыху. У малітоўным жыцці з'яўляюцца і перашкоды. Іх несумненна шмат, але варта засяродзіцца на трох з іх. Першае – добра вядомы фанатызм. Інакш кажучы, замыканне Бога ў пачуццёвай сферы. Няма пачуццяў, няма Бога. Я не малюся, бо нічога не адчуваю. Другая пагроза – гэта дзівацтва. Ці павінна мяне гэта ўздзіўляць? Не. Проста я павінен стаць тым, кім Пан Бог хоча, каб я быў. І ўрэшце трэцяя пагроза – духоўная пыха. Я малюся, маю сваю схему, а ў цябе яе няма. Таму я лепша за цябе. Не дай Божа, каб нехта крытыкаваў такую пабожнасць, бо тады зацікаўлены чалавек выбухне нібы вулкан. Пыха – самы лепшы шлях да сатаны, які развівае і падсовывае думкі: глядзі, ты лепшы. Людзі, якія шукаюць Бога, сумуюць па малітве. Калі мы ўцякаем ад малітвы, занядбоўваем яе, то прагненне малітвы лёгка аддаляецца ад нас. Яго заглушае пышнае пустазелле жыцця. Занядбанне малітвы выклікае супраціў і неахвоту да яе. Чым ахвотней мы молімся, тым хутчэй растае супраціў, і мы зведваем унутраную цікавасць да духоўных спраў.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

У эфіры Ватыканскае радыё. Разважанні да нядзельнага Евангелля. Слава Хрысту, паважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 16-ю звычайную нядзелю. Паводле святога Мацвея, 13 раздзел, ад 24 да 30 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Езус прапанаваў людзям іншую прыпавесць, кажучы: «Валадарства нябеснае падобнае да чалавека, які пасеяў добрае насенне на полі сваім. Калі ж людзі спалі, прыйшоў вораг яго і пасеяў між пшаніцаю каласоўнік і пайшоў. Калі ж збажана ўзышла і дала плод, тады паказаўся каласоўнік. Прыйшоўшы ж, слугі гаспадара дому сказалі яму: «Пане, ці ж недобрае насенне пасеяў ты на полі сваім, адкуль жа на ім каласоўнік?» Ён жа сказаў ім: «Вораг зрабіў гэта». Слугі сказалі яму: «Хочаш, мы пойдзем выпалаць яго?» Але ён сказаў: «Не, каб, выбіраючы каласоўнік, вы не павырывалі разам з імі пшаніцы. Пакіньце расці разам тое і другое да жніва, і ў час жніва я скажу жняцам: збярыце спачатку каласоўнік і звяжыце яго ў пучкі, каб спаліць, а пшаніцу збярыце ў гумно маё».

0: Дабрыня і прыгажосць спрыяюць таму, што многія праблемы мы бачым у новым святле, а жыццё становіцца лягчэйшым. Мастацтва жыць заключаецца ў тым, каб рабіць месца для дабра, каб яно пераважала ў нашым жыцці. Пра тое, як хутка зло заглушае дабро і як шмат прыносіць шкоды, якую часта ўжо немагчыма выправіць, мы ведаем аж занадта з вобразаў сусветных падзей, якія паказваюць нам СМІ. Але паглядзім на нашую штодзённасць. Ці чынім мы простыя жэсты любові, аказваючы дапамогу патрабуючым, терпячым, пакінутым і тым, хто ў роспачы? Ці дзелімся дзень за днём скарбам нашага сэрца і дабрынёю? Праз дабро мы не зможам цалкам ліквідаваць зло, так, каб яно знікла з жыцця. Але прынамсі будзем сістэматычна яго выдаляць. Прыпавесці Езуса аб распаўсюджванні Божага валадарства на зямлі дазваляе нам з вялікім рэалізмам адкрыць, што яно ўдзельнічае ў барацьбе, якую вядзе супраць яго вораг, што сее каласоўнік паміж пшаніцаю. Езус вучыць нас глядзець на свет з хрысціянскім рэалізмам і падыходзіць да кожнай праблемы, захоўваючы прынятыя правілы, але таксама разважлівай цярплі. Слова Езуса датычыць усіх пакаленняў і часоў, і значыць нас. Таму мы можам знайсці штосьці для сябе з мудрасці гэтай прыпавесці. Поле – гэта свет, добрае насенне – гэта сыны валадарства. А класоўнік – сыны злога духа, вораг, які пасеяў іх – гэта д'ябл. Жніво – сканчэнне свету, жняцы – гэта анёлы. Тады праведнікі зазяюць, як сонца валадарства і хайца. Глыбіня добрай весткі невычэрпная для таго, хто ведае, у чым сэнс жыцця. Мы можам абагаціць чалавека, зрабіць яго лепшым, узнесці на вышыні, а можам таксама знішчыць, сапсаваць. Сёння шмат гаворыцца пра выхаванне, мала пра амаральнасць, пра дрэнны прыклад. Атрымліваецца, гэта не выхаванне, а нешта адваротнае. Амаральнасць нішчыць у чалавеку вобраз Бога. Таму вельмі суровы суд чакае кожнага, хто стаў прычынай амаральнасці, бо ён прымае ўдзел ва ўсіх чынах чалавека, якому даў дрэнны прыклад. Зло імкнецца ўкараніцца ў жыцці, яно нішчыць і марнуе шмат энергіі чалавека. Самі чуем, а можа і кажам, што многія справы каштуюць нам вялікіх нерваў альбо здароўя. Дабро дадае сіл, цешыць, будуе, ажыўляе. Дабро і прыгажосць спрыяюць таму, што жыццё становіцца лепшым, набывае пазітыўнае значэнне. З гэтай прычыны ў змаганні са злом недапушчальная павярхоўнасць. Тут патрэбна прамое супраціўленне. Трэба быць пільным да зла, бо яно хутка заглушае дабро і наносіць вялікую шкоду, якую часта ўжо немагчыма выправіць. Ведаем мноства прыкладаў з уласнага жыцця і з сітуацыі ў свеце. Мы не можам выдаліць зло цалкам, але прынамсі кожны добры ўчынак будзе дадаваць смак нашаму жыццю, будзе яго закваскай. Мы ведаем таксама, што ўсё служыць на карысць тым, хто любіць Бога і хто пакліканы па яго пастанове, бо каго ён наперад пазнаў, таго і прызначыў быць падобным да вобраза свайго сына, каб ён быў першародным між многімі братамі. Пасланне да Рымлян, 8 раздзел. Свет дамагаецца ад хрысціянаў актыўнасці, кажа пра неабходнасць розных спраў міласэрнасці, пра каталіцкія садкі, школы, дамы сацыяльнай апекі. Доўга можна пералічваць прыклады такой формы актыўнасці. Адсюль часта паходзіць сцвярджэнне, што хрысціяне марнуюць час на малітву, выдаткоўваюць грошы на касцёлы і іх будаўніцтва, трацяць сілы на літургію, адарацыю. Зласлівыя кажуць, што малітва – гэта пустая трата энергіі і часу. Вера ж без малітвы засыхае і становіцца мёртвай, як кветка без вады. Хрысціянін насуперак перакананням, пануючым у сучасным свеце, найперш павінен быць чалавекам глыбокай малітвы, толькі з гэтага сыходзіць гатоўнасць да дзеяння і актыўнасці. У пасланні да Рымлян гучыць заахвочванне вучыцца жыць малітвай, каб мы станавіліся святынею Духа Святого, у якой нястомна гучыць малітва. Святы Павел дасканала разумее, што малітва справа нялёгкая, але сам дух дапамагае ў слабасцях нашых, бо мы не ведаем, аб чым трэба маліцца. Пасланне да Рымлян, 8 раздзел. Таму мы не павінны баяцца недасканаласці нашых малітваў, бо Дух Божы, які жыве ў нашых сэрцах, сам заступаецца за нас. Ён асвячае нашу малітву і далучае яе да адвечнай малітвы Божага сына. Адзін з зайцоў пустыні вызнаў: мне здаецца, што нішто не патрабуе такіх намаганняў, як малітва. Бо кожны раз, калі чалавек хоча маліцца, злыя духі намагаюцца стрымаць яго ад гэтага, ведаючы, што нішто ім так не перашкаджае, як малітва, скіраваная да Бога. Бо кожная іншая справа, якой займаецца рэлігійны чалавек, хоць яна можа быць працяглай і патрабаваць вытрываласці, завяршаецца, аднак, нейкай перадышкай. Малітва ж патрабуе вялікага высілку і барацьбы аж да апошняга ўздыху. У малітоўным жыцці з'яўляюцца і перашкоды. Іх несумненна шмат, але варта засяродзіцца на трох з іх. Першае – добра вядомы фанатызм. Інакш кажучы, замыканне Бога ў пачуццёвай сферы. Няма пачуццяў, няма Бога. Я не малюся, бо нічога не адчуваю. Другая пагроза – гэта дзівацтва. Ці павінна мяне гэта ўздзіўляць? Не. Проста я павінен стаць тым, кім Пан Бог хоча, каб я быў. І ўрэшце трэцяя пагроза – духоўная пыха. Я малюся, маю сваю схему, а ў цябе яе няма. Таму я лепша за цябе. Не дай Божа, каб нехта крытыкаваў такую пабожнасць, бо тады зацікаўлены чалавек выбухне нібы вулкан. Пыха – самы лепшы шлях да сатаны, які развівае і падсоўвае думкі: «Глядзі, ты лепшы». Людзі, якія шукаюць Бога, сумуюць па малітве. Калі мы ўцякаем ад малітвы, занядбоўваем яе, то прагненне малітвы лёгка аддаляецца ад нас. Яго заглушае пышнае пустазелле жыцця. Занядбанне малітвы выклікае супраціў і неахвоту да яе. Чым ахвотней мы молімся, тым хутчэй растае супраціў, і мы зведваем унутраную цікавасць да духоўных спраў. Разважанні да нядзельнага Евангелля.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!